0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Ún Næs úr sætna til Mattiasar brefi.
3: Fyrsta kapítul. Paulus, apostol Krist Jesu, við Guds vilja til að búa fyrir jottan lúfu í Kristu Jesusu. Til Timotiusar, sinn elskaja son. Nøye miskun, frigjur frá gode fægjur og Kristu Jesusu, herravarum. Ég tætti gode som frá forfetrunum tæne í reinare samvisku. Lyga som áhaldande hefði te í húva í bönun múinun nótt og dag. Tui að ta í minnst tvær tuinu, lönnkjust mér eftir að sutja te, fyrir að ég kan vera fyllti við gleði. Vi te að ég komin til að minnast te falsleis og tryggf som ut her, hana som fyrst búi í Lois ámutuinu og í Evnike máurtuinu og som ég ívalösur í Æsene bor ut her. Tess vegna minni ég til ám, at tu byrstur upp at loa ta Guds nægigavu som ut her vi álegging handa muna. Tu at ikkje gav gud okkun mótlöysis anda, men kraftar og kærleiks og hósemis anda. Skammes tu ikkje vi vitnesbúrin varan herra, etla vi med fenga hansara, heldur skal tu vi mer tåla illt fyrir gleibóskaparins skuld, samsverande Guds kraft. Han som frelsti okkun og kalla í okkun vi heilavun kalle, ikkje etter gjerningun okkara, men etter sunni egnu roagir og nøyene som okkun givin i Kristu Jesusu frá evigin tujun, men nu vorun alkun vi openbering frelsara vors Krists Jesu, han som gjörde deyjan til ontjus og ladde lúv og óforgöndjili læka fram í ljósu vi gleibóskapinun som settur at vera bóbyrri og apostol og lærare fyri. Tess vegna lúgi í eisni hetta, men ég skammut ekki vita. Tui at ég veit á hvönn ég hafa sett tryggmúina og ég vísur úi at han mentur at varvæta ta som mer lítið til hinn dægin. Hæv þær som fyrirdömu þær heilnæmu órunu som du hörði av mer og í tryggf og kærleika í Kristi Jesusu. Vera hinn vekra gripen som þær finnkjen vi heilavun anda som búir úr jokkum. Tu veist hetta at allir þær í Asium vendu sér frá mér og mittlum tarra Fygelos og Hermogenes. Herren veiti huse og nesu forusar miskun. Til at ofta hefur han lukka med, og han skammaist ikkje vi lontjur munar. Men ta i han var komin til Rom, leið han sér eina vi at leita mig upp og fann mig. Herren gjev i honum at han ma finna miskun tja herranum og hinun degi. Og hvordan stóra tænastu han gjörði i Efesus, það varst þú best. Annar kapittel. Så verð þú ta sonu mun sterkur í nægjunu og í Kristu Jesusu. Og það som þú hefur hórst af mér, meðan mong vitni voru tjá, skal þú leta trúfastar menn fóa som eru dúlir til æsnet læra onnur. Tól þú fyrir tún part illt som en góður hermaður Krists Jesu. Ongin som í her tænastu flötjur sig upp í lufsins störf fyrir að hann kan toknast honum som tók hann í her tænastu. Så eisne einhver vi í kappleikum, tá verir hann ikkje krundur hann ikkje leikar lólia. Öndin som arbeir, eir fyrstur að fóa lút í ávöxtunum. Gjev gætur etter tøy som ég sige, til at Herren skal gjeva ter skín á öllun. Minst til Jesu Krist, risen upp fra deigen, at Davus at samsværende gledebåskap munnen, som er tålig ilt fyre, lyka til hetta at være bunden ens og en iltjere mæver. Men Guds år er ikke bunden. Tøy tålig er alt fyre tarra utvalgt og skuld, fyre at eisne tei skulle få av frelsene i Kristi Jesus vi evigere durd. Te år er satt, tøy at eru vi deier vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vid ut, skulle vi eisne roa vi honom. Eu nokta vid, skal han eisne eu nokta okkom. Eru vid åtrykver, ver han tå tryggvor, tøy at seg sjølvan kan han ikkje evnokta. Min åhetta, vi tæ at tu leggur tæmon dyran vi fyrir asjan Guds, ikkje at litja ui åra drotte, som anki gagnir ui, men til oi leggingar fyrir tæ som høyra tæ. Legg tær eina vi a syna til sjølvan som fullrøyndan fyrir gode, ein arbeidsmann som ikkje tørvar a skammast, som fyrir reiliga sannlags året. Men haltar bortur fra hinun vann heilava svasse, tøy as lujtje vilja alltid færa langur fram i godløyse. Og år tarra kom at eta omse som kreft, middelen tarra Hymenius og Filetus, som vilste bortur fra sannleikanun, vi tæ at her sia at uppreisnen hev langur vere og tær kolvelta trunna tja summun. Men Guds faste grunnvöldu stendur og hefur hetta innsikli. Herren kjenner sýnum. Og hvert hann som nævna navn Herrans skal halda sér fra óratvísu. Men í stórun húsi eru ikkje best guldkjær og silvurkjær, men eisni trætkjær og lærkjær, og summi eru til hægjurs og summi til vannhægjurs. Um einhvert í heldur sé reinan frá Hesun, Ta skal han vera eit kjær til hægjurs, halka, nøydelig til husbandanum, leialit til eit og hvert gott versk. Men flutja fra hinun ungdomsliju listunum, stunda heldur og rattvise, tryggv, kærleika, fri vi tei som akalla herran av reinun hjarta. Men hauna til hinun buttisliju og ósinsomu trættumalun, Eu tøy at du veist at ei elva strui. Men ein herrans tænare eir ikkje a struiast, men at vera blujur vi öll. Dulir at læra, føre fyri at tåla illt. Så at han vi speklinde hefur eit taimun som seta seg vi mót, god ta einafir kundi givet taimun omvending til kunnleika sannleikan. Og tar kundu rakna viattur, Úr snerru djevulsins fengægir av honum til að gera hansara vilja. 3. Kapitel Men hetta skal du vita at að sústu döfun skula koma torfurar tugir. Tug að menneskjönnu skula vera sjálfkær, peningagram, reipsom, hastór, spottsom, og høyrili mot foreldrun, átaksom, vannhælav, kærleiksleis, óalúðandi, bæktælandi, óhósum, ólata, ikki elskandi það sem gott svikafull, framlopin, dramplat, som heldur elska lissu sýnar en elska gud, som hefa yfirbragt av gudsötta, men hefa evnokta krafthansara. Og frá slugun skaltu venda þær bústur. Tói að úr tarra flotju eru tær, som snøytja sig inn i husene og fenga konufolk som eru óbýra av syndun og vera rítjinn av mongun ymsun gyrndun og allt er læra og ongantui kunna koma til kunnleika sannleikan. Eins og Jannes og Jambre stóu móti Mósesu, sólai standa eisni hesur móti sannleikanun, menn som eru spiltur í húanun, svítjir í trunnu. Men þær skulle ikkje koma langur fram, tøy at vitløyse tærra skal vera öllun openlust, såleis som það eistinu vær tja hínun. Men tú hefur fyllt mer etter, í læru, í ætfyr, í ráun, í tryggv, í langmáu, í kærleika, í tóli, í ætsöknun, og i Løyengon, slugun som mer våre fyre i Antiokio, i Iconium og i Lustrum. Slugar søkner som jeg har utstegi, og Herren bjerger mer ut ur temen ødlum. Men atler som vilja liva godeliga og i Kristi Jesus skulle være ætsøkter. Men ringar mennesker og svikarar skulle færa fram til te som verri vittlandi ånder og færa vittler sjølver. Men tu verandi og tui som du hevur lært og som tu ert våren sannførder om, vi te at tu veist av hverjun tu hevur lært te, og vi te at du fra bandsbeinet kjenner hinnar heila og skriftenar som kunne gjøre til vysantle frelse ved trunne av Krist Jesus. Ein og hver god innblasen skrift eisne nyttelig til lærdoms, til enar, til rattleingar, til oppvenningar i rattvise, fyrir at Guds menneskjan kan være allbyggvin fullfør til eit og hvert godt versk. Fjore kapittel. Jeg legger der durst vi fyrir Asjon Guds og Krists Jesu, som døma skal livande i deg, og vi åpenbering hansara og rujtje hansara. Boa åre, vir eit, vi tui og autui, ea, revsa, amen vi öllun langmove og allare leibæning. Tui at tann tui skal koma, ta eit er ikkje skulle tåla hina heilnæmu lærerna, men etter sunnen egnu listun teka sær lærarar og i hópa tale, så lai som te kittla teir i øyrene, og teir skulle venda øyrene fra sannleikanen og venda sær et eventyren. Men ver to etruer i ødlen loton, tål illt, gjør tru på åra gjerning, fullfør tænaste tøyna. Tøy at nu kome at teir stund at jeg veri offraur, og tøyen komin at jeg færja sted. Jeg hever strutt hit gåa struje, hefur fullrunni skæi, hefur varvætt runna. Og nú liggur rattlætis kransurinn gömdur til mun, som Herren skal gefa mér á hinum degi, hann hinn rattvísu dómarinn, og ikkje mér eina, men eisni öllum tæmun som hafa elska openbering hansara. Røyn allt hættu kanst að koma til mun som sjótast. Tui að Demas færn frá mér, eg tui at hann elskar henda heimin og hann færn av stað til Thessaloniku. Kreskesk færn til Galatio, Titus til Dalmatio. Lukas einsamma til Tjamer. Tek Markus og hef hann vitt her. Tui at hann mer nøytur til tænastu. Men Tuikikus hef ég sendt til Efesus. Ta eit ut kjemur, ta tek vitt her tann möttelin som eg leiði etter i Troas tja Karpusse og bøkernar, særliga kynbøkernar. Alessandur Kopparsmyur gjørde mær negvilt, Herren skal løna honun etter gjerningun hansara. Honun skalt eisne tu vera til fyri, tui at han stav hart imot åren okkara. Og i fyrstu malsvörn mune kom ongi mær til hjálpar, men allir fóru fram mær. Gæve at det ikke må være tæmon tilrokna. Men Herren stod tja mer og styrste meg, til tess at boanen vi mer skulle være fullført, og all folkaslø skulle få henne at høyra, og jeg var bjergavur ur Jóns tjaftunum. Herren skal bjerga mer fra öllun illun versje, og føra meg frelstan inn i sitt himmelska rujtje. Honun veri æran om alter og allar æver. Amen. Hälsa Prisco og Aquilase og Huse og Nese Forosar. Erastus var etter i Korint, men Tromfimus läser sjukan etter i Milet. Røyn allt här du kanst att komma fyra vetor. Eubulus leder hälsa tär, og Putes

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi føstens stole fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav oss og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51142 333 671. Takk for stolen.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Úne Næss úr 17. Timoteusarbrefi.
1: Fyrsta kapítul. Paulus, apostol Krists Jesu, við Guds vilja til að búa fyrirjóttan lífi í Kristi Jesusu. Til Timoteusar, sinn elskaða son. Nåje, miskun, frigjur frá gode fægjur og Kristi Jesusu, herravarum. Ég tætti gode, som frá forfætrunum tæne og í reynari samvisku, lukka som áhaldandi hefði te í húva og í bönun múinum, nótt og dag. Tui tá í minnist tvar tuinu, lönnkjust mér ettir að sutja te, fyrir að ég kan vera fyllt við gleði, Vi tæ at I komin til að minnast tæ falsleis og tryggf som eru tær, hæna som fyrst búi í Lois ámutunni og í Evnike mávurtunni og som eru ívalösur í æsene búir í tær. Tæs vegna minni ég til ám, að tú byrstir upp at loa tæ Guds nægigavu som eru tær vi álæging handa múina. Tui at ikkje gav gud okkun mótlöysis anda, men kraftar og kærleiks og hósemis anda. Skammes tui ikkje vi vitnesbúrin varan herra, eller vi me fenga hansara. Heldur skal tu vi mer tåla illt fyrir gleibóskaparins skuld, samsverande guds kraft. Han som frelsti okkun og kalla i okkun vi heilavun kalle, ikkje etter gjerningun okkara, men etter sinni egnu roa gjer og nægjene som okkun givin i Kristu Jesusu fra evigen tøyum, men nu voren alkun vi åpenbering frelsara vors Krists Jesu, han som gjør det deian til åndsjus og lette luiv og oforgøntjelig leika fram i ljose vi gleibåskapenun som settur at vera bobere og apostol og lærare fyrir. Tess vegna lúi í eisni hetta, men ég skammut ekki víta. Tui at ég veit á hvern ég haf sett trygg múina. Og ég vísur í að hann mentur að varvæta ta som mér líti til hinn dægin. Hæv ta som fyrirdömi ta í heilnæmu órinu som tú hörði af mér og í trygg og kærleika í Kristi Jesusu. Vera hinn vekra grípun som tærir finnkjinn vi heilavun anda som búir í okkum. Tú veist hetta, at allir tær í Asiu vendu sér frá mér og millum tærra Phygelus og Hermogenes. Herren veiti húsi og nesu fórusar miskun. Þegar ofta hefur hann lukka með og hann skammaist ikkje við lontjur múinar. Men tá ég hann var komin til Róm, leið hann sér eina við að leita mig upp og fann mig. Herren gefi honum að hann má finna miskun tjá herranum og hinum degi. Og hvossu stóra tænastu hann gjörði í Efesus, það varst þú best. Annar kapittul. Svo verð þú tá sonum mun sterkur í náginu og í Kristu Jesusu. Og það som þú hefur horst af mér, Meðan mong vitni voru tjá, skal þú leta trúfastar menn fóa som eru dúlir til æsnet læra onnur. Tól tjó fyrir tún part illt som en góur hermeður Krists Jesu. Ongjön som í her tennastu flötjur sig upp í lufsins störf fyrir að hann kan toknast honum som tók hann í her tennastu. Svo æsne einhver vi í kapplægum, þá verður hann ekki krundur og hann ekki lækar lólija. Öndun som arbeir, ægir fyrstur að fóa lút í ávöxtunum. Gef gætur eftir tói som ég sýja, til að herrin skal gefa þær sín á öllun. Minnst til Jesu Krist, rísun upp frá degjun, að dávus att samsverandi gleibúskapi múinum, som ég tóli illt fyrir, lúka til hetta að vera bundin eins og en ildra mægur, men Guds orð ikkje bunte. Tøy tåli er alt fyrir tarra utvald og skuld, fyrir at eisne tei skulle få frelsuna ui Kristi Jesusu vi evigar durd. Ta ori satt, tøy at eru vi deir vi honum, skulle vi eisne liva vi honum. Halda vid ut, skulle vi eisne roa vi honum. Eu nokta vid, skal han eisne eu nokta okkum. Eru vid otryggver, ver han tå tryggver, tøy at seg sjølvan kan han ikkje eu nokta. Min åhetta, vi te at tu legger taimun dyran vi fyrir asjan guds, ikkje at litja ui åra drotte, som anki gagnir ui, men til oi letjingar fyrir tei som høyra te. Legg der eina vi syna te sjølvan som fullrøyndan fyrir gode, ein arbeidsmann som ikkje tørvar skammast, som fyrir reiliga sannleiks åre. Men halt der bortur fra hinun vann heilava svasse, tøy a slujkir vilja alltid færa langur fram i godløyse. Og år tarra kom at eta omse som kreft, mellom tarra Hymenius og Philetus, som vilste bortur fra sannleikanum, vi te at her sia at uppreisnen hev langur vere og tar kolvelta trunna tja summun. Men Guds faste grunnvöldu stendur og hefur hetta innsikli. Herren kjenner sýnum. Og hvert hann som nevner navn Herrans skal halda sér fra óratvísu. Men i stórun húsi ikkje best guldkjer og silverkjer, men eisne trætkjer og lærkjer, og summi til hægjurs og summi til vannhægjurs. Om einhvert vi heldur sér reinan fra hesun, ta skal han vera eit kjer til hægjurs, halka, nøydelit til husbandanum, lealit til eitt og hvert gott verk. Men flutja fra hinun ungdomsliju listunum, stunda heldur á rattvísu, tryggv, kærleika, fri vi tei som akalla herran av reinun hjarta. Men hauna tu hinun buttisliju og ósinsomu trættumalun, eu tui at du veist at ei elva strui. Men ein herrans tænare eir ikkje a strujast, men at vera blujur vi öll. Dulir at læra, førefyri at hola illt. Så at han vi speklinde hefur ett heimun som seta seg i mót, god ta einafir kundi djive heimun omvending til kunnleika sannleikan. Og tar kundu rakna viattur, ur snerru djevulsins fengægir av honum til a gera hansara vilja. Tredje kapittel. Men hetta skal du vita, at a sustu døvun skulle koma torfurar tøyir. Tøy at menneskene skulle vera sjølvkær, peningagram, reipsom, hastor, spottsom, og høyreli mot foreldrun, og taksom, vannheilav, kærleiksleis, og alludande, bæktælande, og hosom, og lata, ikkje elskande til som gott svigafull, framlopen, dramplat, som heldur elska lissesynar enn elska gud, som hefa yfirbragt av gudsötta, men hefa eunokta kraft hansara. Og fra slugun skal du venda der bortur. Tøy at ur tarra flotje tær som snuja sig inn i husene og fenga konufolk som óbýra av syndun og vera rítjen av mongun ymsun gyrndun og allt í læra og ongantui kunna koma til kunnleika sannleikan. Eins og Jannes og Jambres stóu í móti Mósesu, sólai standa eisni hesur móti sannleikanum, menn som spiltur í húanum, svítjur í trunnu. Men þær skulle ikkje koma langur fram, tui at vítlöysi tarra skal vera öllun openlust sólai som það eisni verð kja hínum. Men tú hefur fyllt mer etter í læru, í ætfyr, í ráfun, í tryggv, í langmáu, í kærleika, í tóli, í ætsöknun, í lujungun, slugun som mer voru fyrir í Antiókiu, í Ikonium og í Lustrum. Slugar ætsöknir som í hef ústægi og herrin bjargaði mer út úr tæmun öllum. Men allir som vilja liva gudeliga og i Kristi Jesuse skulle vera ætsøkter. Men ringar mennesker og svikarar skulle færa fram til te som verri vittlandi onnur og færa vittler sjolver. Men tu verandi ui tui som du hefur lært og som du ert våren sannførder om, vi te at tu veist av hverjun du hefur lært te, og vi te at du fra bandsbeinet kjenner hinar heila og skriftenar som kunna gjøre til vysan til frelsu vid trunne av Krist Jesus. Ein og hver god innblasen skrift eisne nyttelig til lærdoms, til eanar, til rattlæringar, til oppvenningar i rattvysum, fyrir at Guds menneskjan kan være allbyggvin fullfør til eit og hvert gott versk. Fjóri kapittel. Jeg legger der durt vi fyrir asjon Guds og Krists Jesu, som døma skal livandi deg, og vi åpenbering hansara og rujtje hansara. Boa åre, vir eit, vi tui og autui, ea, revsa, amen vi öllun langmove og allare leibæning. Tui er at han tui skal koma, tui der ikkje skulle tåla hina heilnæm og lærerna, men ettersunnen egnu listun teka sær lærarar og i hopa tale, så lai som te kittla teir og i øyrene, og teir skulle venda øyrene fra sannleikanen og venda sær eit eventyren. Men ver tu etruur i öllun lutun, tål illt, gjør trubåra gjerning, fullfør tænast og tøyna. Tøy at nu komi at herre stund at jeg veri offraur, og tøyen komin at jeg færja sted. Jeg hef strutt hit gåa struje, hef fullrunne skaie, hef varvat trunna. Og nu ligger rattletes kransren gømtur til møyn, som herren skal djeva mer av hinun degi, han hin rattvise domaren, og ikkje mer eina, men eisne öllant heimun som av elska åpenbering hansara. Røyn alt at du kanst at koma til mun som sjåtast. Tui at Demas færen framer, av tui at han elska i henda heimen, og han færen av sted til Thessaloniko. Kreskes færen til Galatio, Titus til Dalmatio. Lukas ensamma til tjamer. Tek Markus og hef han vitt her. Til at han mer nøytur til tænastu. Men Tychikus hef ég sendt til Efesus. Ta ég tú tjemur, ta tek vitt her tann möttelin som er leið etter og troas tja Karpusu og bøkunar, selja kynbøkunar. Alessandur kopparsmyur gjörde mer negvilt, herren skal löna honun etter gjerningun hansara. Honun skalt eisne tú vera til fyri, tui at han stav hart imot åren okkara. Og i fyrstu malsvörn munum kom ondje mer til hjálpar, men allir fóru fram mer. Gæve at det ikkje ma vera tæmon tilrokna. Men herren stav tja mer og styrste me, til tess at boanen vi mer skulle vera fullfört, og öll fölkaslu skulle fóa henn at høyra, og evar bjargavur ur jóns tjaftunum. Herren skal bjerga mer fra öllun illun versju og føra med frelstan inn i sitt himmelska rujtju. Honun veri æran om altur og allar æver. Amen. Helsa Prisko og Aquilase og Huse og Nesu forusar. Erastus var etter i Korint, men Tromfimus leser sjukan etter i Milet. Røyn alt her du kanst a koma fyrir vetur. Eubulus leder helsa ter, og Putes, og Linus, og Claudia, og alle brøverne. Herren vere vi tøynen anda, nøyen vere vi tikkun.
0: Vi tar til Ona Næs, leser oss hettna til Mathias av brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Uithui er spilling. Dretje tekun ikkje drutjuna vune, uithui er spilling. Efesebrev 5.18. Ta og I nøgaldande rústrekka leuen verli vitsir er løgtingsinnun ver høytur oradrottur hvers hún mund vera betri eller verri enn hín og I hefur galdande, suja 1906. Hugsana ver ímiskar og grunngevingana ver æsni ímiskar. Men uppskoti nutja rústrekka leu, som fyrdi til leialigari etgångde rústrekka, ver samtykt vi einari ekvöfu og mörluta. Her skulle ikkje vera tykkne deir I middlin, ta nutja rústrekka leuen verri eller betri. Hetta hefa flestu okkara søynar møyningar. Her skal tau vera tykje fram til og I bøyblian sigur rúsandi lög. Hauast allt bøyblian en bók I allar flestu føringar víra og fegnir vilja skal vera okkara lojar stjötna vivujandi tói som rætt og skoift. Skriftori oman fyrir lúsir grøyari en mong onnur skriftarinnar talum. Nýir stövan som Guds år kemur til grøy. Ta spilling ui vinn. Ans og skriften talar ímiskar menneskjallegar sindir som sílöysi, óraunsk og skamlöysi. Fudjenskap røye mor. Så talar hon a sama hot drytjeskap og svir. Anna kvart vis og bodja okkun under bøyblinar talu eller ikkje, så stendur ta just sólaus ui hinn I heila og bauk, og múa vid ikkje öll somul innast inni djeva bøyblinar rætt. Hvert gott komi bústur ur rúsandi lögi, og hvossu vi hinn tryggvandi og rúsandi lögi. Ein av andali undangongu monnun hera landi tók avlægingannar av hesun som ungur meðavur. Og I tuja rítn og lög og læra, nummer 3, unnudjörn trus, stendur at lesa. Og I átjandu öld fóru andalja vetingar yfir Skottland og Ongland, og William Gibson Sloan, som livði áren I 1838 til 1914, kom 23 ára gamal í samband við eina slúka vetingar rörslu. Hann asanaði at hann var fortaptur syndari, og vær frelstur við trygg af Kristus og endurlausingar verk hansara. Frá hese stund hefur hann verið heilhjartaður tryggvandi með avur. Hann arbeiddi í handli sum millum annað seldi brennivín. Hann kom bæna við inn til það úrslit að hetta ber ikkje til og hann segi starfi frá sér. Hatta ver úr lúf og læru William Gibson Sloan. Og vi talte affram. Hesen unge mevren kjente kanska ikkje så nekt til bøypluna ta, altså William Sloan. Men heila I anden sannførte henda unga mann at det var omøvelig kja hånu som tryggvandi a selja brennivun. Hetta stigi førte han inn at det andali løy som søttene gjørte at han kom til førja at boa evangeliet. Hvert må vit ikkje takka Gud, at han, William Sloan, segir nei til a selja brennivun og ja til a kunngjera evangeliet. Hetta førte signing til hansara egna lov og til så mong her I fyrjun.

Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

Paul Ferre og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus for. Parstar av hjertemål som heva vere, der kan du finne av YouTube om du leider etter Ikto Sjønvarp. Og Jesus Parstren, han kommer eisen av vere lagt her, han kommer eisen av sender av seg i Kristelig Kringvarp. Så enn en affær, tusen takk for Jesus affær.

0: Nu läser Onne Næss ur sjätte Timoteusbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, apostel Kristus Jesu, vi Guds vilja till att boa fyrjottan om livet i Kristus Jesus. Till Timoteusar, sin älskade son. Nåje, miskun, frigör från gode fäger och Kristus Jesus, herravaron. Jeg tatt ikke gode som fra forfetren om tæne i regnare samvisko, lykka som avhaldande heve te i hova i bønnen møynen, natt og det. Tøy ta i minst tar tøyne, lønnsjøst mer etter a suttja te, fyr at jeg kan være fyllte vid glede. Vi te at jeg kommet til a minnast te falsleis og trygg som i tær, hæna som fyrst bjóði í Lois ámutunni og í Evnike mávutunni og som yfirlösur í æsinni búir í þær. Þess vegna minni ég til ám, að þú byrstir upp að lóa til Guds nægigáfu som í þær við álæging handa múina. Þú að ekki gæf gút okkun mótlöysis anda nægina som okkun gífin í Kristu Jésusu frá evigen tøyum hørte deian til åndsjus og lette lúv og áforgöndjili leika fram í ljósu við gleibóskapunum som settur at vera bóbyrri og apostol og lærare fyrir. Tess vegna lúi eisni hetta, men eg skammut ikkje vita. Tøy at eg veit á hvönn eg hef sett trygg múina og vísur úi at han mentur at varvæta ta som mer lítið til hinn dægin. Hæv ta som fyrirdömi ta í heilnæmu órunu som du hörði av mer og í trygg og kærleika í Kristi Jésusu. Væra hinn vekra grípun som tærir finnkjinn við heilagun anda som búir úr jokkum. Tu veist hetta at allir tær í Asiu vendu sér frá mer og mittlum tarra Fygelos og Hermogenes. Herren veiti huse og nesu forusar miskun, til at ofta hefur han lukka med, og han skammaist ikkje við lontjur munar. Men ta i han var komin til Rom, leið han sér eina við at leita mig upp og fann mig. Herren gjev i honum at han ma finna miskun tja herranum og hinum degi. Og hvordan stóra tænastu han gjörði í Efesus, það varst þú best. Annar kapittel. Så verð þú ta sonum mun sterkur í nájinu og í Kristi Jésusu. Og það som þú hefur horst af mér, meðan mong vitni voru tjá, skal þú leta trúfastar menn fóa som eru dúlir til æsnet læra onnur. Tól þú fyrir tún part illt, som en góður hermaður Krists Jesu.

0: Ongen som i her tennastu fløtjer seg opp i løvsens størv, for at han kan toknast honum som tok han i her tennastu. Så eisne om einhver vi i kappleikum, ta ver han ikkje krunter om han ikkje leikar lovliga. Bønden som arbeider, eir fyrster å få lot i avvokstunum. Gjev gætr etter tøy som i sige, til at Herren skal djeva til skin av ödlun. Minst til Jesu Krist, risen upp fra degen, av Davus att samsværende gleibåskap i munnen, som et tål i ilt fire, lyka til hetta at vera bunden ens og en iltjera mægur. Men Guds år ikkje bunden. Tøy tål i alt fire tarra utvald og skuld, fyrir at eisne tei skulle få av frelsene i Kristi Jesuse vi evigere durd. Til året satt, tog at vi deier vi honum, skulle vi eisne liva vi honum. Halda vid ut, skulle vi eisne roa vi honum. Av nokta vid, skal han eisne av nokta okkum. Vid åtryggver, ver han tå tryggver, tog at seg sjølvan, kan han ikkje evnokta. Min åhetta, vi te at tu leggur taimun dyran vi fyrir asjan guds ikkje at litja ui åradrotte som anki gagnir ui, men til oi letjingar fyrir tei som høyra te. Legtar eina vi syna te sjolvan som fullröndan fyrir gode, ein arbeidsmann som ikkje törvar skammast som fyrir reiliga om sannlegs åre. Men haltar bortur fra hinun vann heilava svasse, tøy as lúkir vilja alltid færa langur fram i gudløysu. Og år tarra kom at eta umse som kreft, mittlen tarra Hymenius og Filetus, som vilstur bortur fra samleikanum, vit he at her sia at uppreisnin hev langur veri og tar kolvelta trunna tja summun. Men Guds faste grunnvöldu stendur og hefur hetta innsikli. Herren kjenner sýnu. Og hvert hann som nevnu navn Herrans skal halda sér frá óratvísu. Men í stórun húsi ikkje best guldkjær og silvurkjær, men eisni trætkjær og lærkjær, og summi til hægjurs og summi til vannhægjurs. Om einhvert í heldu sér reinan frá hesun, ta skal han vera eit kjær til hægjurs, halka, nøydelit til husbandanum, leialit til eitt og hvert gott verk. Men flutja fra hinun ungdomsliju listunum, stunda heldur og rattvísu, trygg, kærleika, fri við tei som akalla herran av reinun hjarta. Men hauna tu hinun buttisliju og ósinsomu trættumalun, eu tui at du veist at ei elva strui. Men ein herrans tænare eir ikkje a struiast, men at vera blujur vi öll. Dulir at læra, føre fyri at tåla illt. Så at han vi speklinde hefur eitt heimun som seta seg vi mót, god ta einafir kundi givet heimun omvending til kunnleika sannleikan. Og tar kundu rakna viattur, ur snerru djevulsins fengægir av honum til að gera hansara vilja. 3. Kapitel. Men hetta skal du vita, at að sústu döfun skula koma torfurar tugir. Tug að menneskjönnu skula vera sjálfkær, peningagram, reipsom, hastór, spottsom, og høyrili mot foreldrun, átaksom, vannhæla, kærleiksleis, óalúdandi, bæktælandi, óhósum, ólata, ikki elskandi það sem gott svikafull, framlopin, dramplat, som heldur elska lissu sýnar en elska gud, som hefa yfirbragt av gudsötta, men hefa evnokta kraft hansara. Og frá slugun skaltu venda þær bústur. Tói að ur tarra flotju tær, som snuja sig inn i husene og fenga konufolk som óbýra av syndun og vera rítjen av mongun ymsun gyrndun og allt læra og ongantui kunna koma til kunnleika om sannleikan. Eins og Jannes og Jambre stóu imóti Mósesu, sólai standa eisni hesur móti sannleikanun, menn som eru spiltur í húanun, svítsur í trunnu. Men þær skulle ekki koma langur fram, tói að vítlöysi þærra skal vera öllun opinlust sólai som það eisni verð kja hínun. Men tú hefur fyllt mer etter í læru, í ætfyr, í ráfun, í trygg, í langmáu, í kærleika, í tóli, í ætsöknun, í lujungun, slugun som mer voru fyri í Antiókiu, í Ikonium og í Lustru. Slugar ætsöknir som í hef ústægi og herrin bjarga í mer út ur tæmun öllum. Men allir som vilja lífa gudeliga í Kristi Jésusu skulle vera ætsöktir. Men ringar mennesjur og svíkarar skulle færa fram til það som verri villandi onnur og færa villur sjálfur. Men tú, ver tú verandi og tú som tú hefur lært og som tú ert vorin sannförður við það að tú veist að hverjum tú hefur lært það. Ég leggja þær durst við fyrir Asjón Guds og Krists ég við ætt og í tói og átói, eiga, revsa og amin við öllum langmáfu og allari læbæning. Tói að tann tói skal koma, tói þær ekki skula tóla hina heilnæmu lærina, men eftir sunnum egnu listun teka sér lærarar og í hópa tali, svo lai som þær kittla þær og í öyrinu, og þær skulle venda øyrunum frá sannleikanum og venda sér at eventyrun. Men ver tú etrúur í öllum lútum, tól illt, gjör trúbóra gjörning, fullför tænastu tína. Tói at nú komið at þær stund at ég veri offraur og tóin komin at ég ferja stæ. Ég hefur strutt hitt góa strúi, hefur fullrónu skæi, hefur varvætt trunna. Og nú liggur rættlætis kransurinn gömdur til múinn, som Herren skal gefa mér á hínum degi, hann hinn rættvísu dómarinn, og ikkje mér eina, men eisni öllum tæmun som hafa elska openbering hansara. Røyn allt þegar du kanst að koma til múinn som sjótast. Tói að Demas færn frá mér, ef tói að hann elska í henda heimin, og hann færn að stæ til Thessaloniku. Kreskesk í færinli Galatíu, Títus til Dalmatíu. Lukas einsamall sjámer. Tek Markus og hef hann vitt þær, því að hann mér nøytur til tænastu. Men Tykikus hef ég sendt til Efesus. Tá ég tú tjemur, tá tek vitt þær tann möttulinn som ég leiði ettir í Troas tja Karpusu og bökunar, særlega kynbökunar. Alessandur, kópasmýjur, gjörðu mér negvilt. Herren skal löna honum eftir gjörningun hansara. Honum skalt æsni tú vera til fyrir, tói að hann stá hart í mót orun okkara. Og í fyrstu málsvörn múinum kom ondju mér til hjálpar, men allir fóru með frelstan inn í sitt himmalska rúiðju. Honum veri æran aldur og allar efir. Amen. Að koma fyrir vetur. Eubulus leður helsa þær og Pútes og Linus og Kláudía og allir bróðurnir. Herren veri við tónun anda. Nægin veri við tykkun.
1: Við tórtu Úna Ness lesi úr sætna til með tésa brefa.
2: Pappa, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sig.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
3: Tjú lústar eftir Shea.

Vi sender noen av tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Une Næss úr 17. Timotheusarbrevi.
3: Fyrsta kapítul. Paulus, apostol Krists Jesu, við Guds vilja til að búa fyrirjóttan lífi í Kristi Jesusu. Til Timotheusar, sinn elskaða son. Nåje, miskunn, frigjur frá góðu fægjur og Kristi Jesusu, herra varum. Ég tætti góti som frá forfætrunum tæni og í rænari samvisku. Lúka som ég áhaldandi hefði til í húfa og í bönun múinum nótt og dag. Tói að tá ég minnist tvær tóinu, löndjust mér eftir að sútja til, fyrir að ég kan vera fyllt við gleði. Vi tæ að ég komin til að minnast til falsleis og tryggf som eru tær, hana som fyrst búi í Lois ámutunni og í Evnike máutunni og som ívalösur í æsene búir út her. Tess vegna minni ég til ám, að tú byrstir upp að loa til Guds nægigavu som út her við álæging handa múina. Tú að ekki gæv gút okkun mótlöysis anda, men kraftar og kærleiks og hásemis anda. Skammes tu ikkje vi vittnesbúren varan herra, etla vi med fenga hansara. Heldur skal tu vi mer tåla illt fyrir gleibåskaparins skuld, samsverande Guds kraft. Han som frelsti okkun og kalla i okkun vi heilavun kalle, ikkje etter gjerningun okkara, men etter sunni egnu roagir og nøyene som okkun givin i Kristu Jesusu fra evigen tøyum, men nu vorin allkun vi openbering frelsara vors, Krists Jesu, han som gjörde deian til åndsjus og lette luiv og oforgöntjelig leika fram i ljose vi gleibåskapenun som settur at vera bobyrre og apostol og lærare fyre. Tess vegna luie eisen i hetta, men skammet ikkje vita. Tui at ég veit að hvern ég haf sett trygg múina, og ég vísur úi að hann mentur að varvæta það som mér lítið til hinn daginn. Hæv það som fyrirdömi það í heilnæmu órinu som þú hörði af mér og í trygg og kærleika við Kristi Jesusu. Vera hinn vekra grípun som þær finnkjinn við heilagun anda som búir úi okkur. Tú veist þetta, at allir tær í Asiu vendu sér frá mér og millum tærra Fygelus og Hermogenes. Herren veiti húsi og nesu fórusar miskun. Þegar ofta hefur hann lukka með og hann skammaist ikkje við lontjur múinar. Men þá ég hann var komin til Róm, leiði hann sér eina við að leita mig upp og fann mig. Herren gefi honum at hann ma finna miskun tjá herranum og hinum degi. Og hvordan stóra tænastu hann gjörði í Efesus, það varst þú best. Annar kapittul. Så ver þú ta sonum mun sterkur í nægjunu og í Kristu Jesusu. Og það som þú hefur horst af mér, meðan vang vittni voru tjá, skal þú leta trúfastar menn fóa som dúlir til æsnet lære ånder. Tål tå fyrir tøyn part illt som en gåur hermæver Krists Jesu. Ånden som i her tænastu fløtjer sig upp i lufsens størv fyrir at han kan toknast honum som tåk han i her tænastu. Så æsne einhver vi i kappleikun, ta ver han ikkje krundur han ikkje leikar lólia. Bönden som arbeider, eier fyrstur að fóa lút í ávöxtunum. Gjöf gætur eftir tói som ég sýja, til að herren skal gjöfa þær sín á öllun. Minns til Jesu Krist, risen upp fra deigen, av Davids att, samsvarande gledebåskap i munnen, som et tålig iltfyre, lyka til hetta at vera bunden ens og en iltjera mæver. Men Guds år ikkje bunden. Tui tåli alt fyre tarra utvald og skuld, fyre at eisne tei skulle få av frelsena ui Kristi Jesus vi evigar durd. Ta år satt, tui at eru vi deir vi honum, skulle vi eisne liva vi honum. Halda vid ut, skulle vi eisne roa vi honum. Eu nokta vid, skal han eisne eu nokta okkum. Eru vid åtryggver, ver han tå tryggvor, tøy at seg sjølvan kan han ikkje evnokta. Min åhetta, vi tæ at tå leggur tæmon døyran vi fyrir asjan guds, ikkje at litja ui åra drotte, som åndsje gagnir ui, men til oi letjingar fyrir tæ som høyra tæ. Legg tær eina vi at syna tæ sjølvan som fullrøyndan fyrir gode, ein arbeidsmann som ikkje tørvar skammast, som fyrir reiliga sannleiksåret. Men haltar bortur fra hinun vann heilava svasse, tøy a slukir vilja alltid færa langur fram i godløyse. Og år tarra kom at eta omse som kreft, mellom tarra Hymenius og Filetus, som vilste bortur fra sannleikanum, vi tæ at her sia at uppreisnen hev langur vere og tær kolvelta trunna tjasumun. Men Guds faste grunnvöldu stendur og hefur hetta innsikli. Herren kjenner søyne. Og hvert hann som nevner navn Herrans skal halda sér fra óratvísu. Men i stórun huse ikkje best guldkjer og silverkjer, men eisne trætkjer og lærkjer, og summi til hægjurs og summi til vannhægjurs. Om einhvert vi heldur sér reinan fra hesun, ta skal han vera eit kjer til hægjurs, halka, nøydelig til husbandanum, leialit til eit og hvert gott verk. Men flutja fra hinun ungdomsliju listunum, stunda heldur og rattvise, tryggv, kærleika, fri vi tei som akall herran av reinun hjarta. Men hauna tu hinun buttisliju og ausinsomu trættumalun, eu tøy at du veist at ei elva strui. Men ein herrans tænare eir ikkje a struiast, men at vera blujur vi öll. Dulir at læra, førefyri at tåla illt. Så at han vi speklinde hefur eit taimun som seta seg vi mót, god ta einafir kundi djive taimun omvending til kunnleika sannleikan. Og tar kundu rakna vi attur, ur snerru djevulsins fengægir av honum til að gera hansara vilja. 3. Kapitel. Men hetta skal du vita, at að sústu döfun skulle koma torfurar tugir. Tui að menneskjönnu skulle vera sjálfkær, peningagram, reipsom, hastór, spottsom, og høyrili mot foreldrun, átaksom, vannhæla, kærleiksleis, óalúdandi, bæktælandi, óhósum, ólata, ikkje elskandi það som gott svikafull, framlopin, dramplat, som heldur elska lissusunar en elska gud, som hefa yfirbragt av gudsötta, men hefa eunokta kraft hansara. Og frá slugun skaltu venda þær bústur. Tui at ur tarra flotje tær, som snuja sig inn i husene og fenga konufolk som óbýra av syndun og vera rítjen av mongun ymsun gyrndun og alltid læra og ongantui kunna koma til kunnleika sannleikan. Eins og Jannes og Jambres stóu móti Mósesu, sólai standa eisni hesur móti sannleikanun, menn som spiltur í húanun, svítjur í trunnu. Men þær skulle ikkje koma langur fram, tøy at vitløyse tærra skal vera öllun openlust sólai som það eistinu vær kja hínun. Men tú hefur fyllt mer etter, vi læru, vi etfer, vi ravun, vi trygg, og i langmåve og i kærleika og i tåle. Og i ætsøknun og i løyingun, slugun som mer våre fyre i Antiokio, i Ikonium og i Lustrum. Slugar ætsøkner som i hev utstegi, og Herren bjergar mer ut ur temen ødlun. Men atler som vilja liva godeliga og i Kristi Jesus skulle være ætsøkter. Men ringar mennesker og svikarar skulle færa fram til te som verri vittlandi ånder og færa vittler sjolver. Men tu verandi ui tui som du hevo lart, og som du ert våren sannførder om, vi te at tu veist av kvarjon du hevo lart te, og vi te at tu fra bandsbeinet kjenner hinar heila og skriftenar som kunna gjøre til vysan til frelso vi trunne av Krist Jesus. Ein og hver god innblasen skrift eisne nyttelig til lærdoms, til enar, til rattleingar, til oppvenningar i rattvysum, fyrir at Guds menneskjan kan være allbyggvin fullfør til eit og hvert godt versk. Fjóri kapittel. Eg leggje ter durst vi fyrir asjon Guds og Krists Jesu, som døma skal livandi deg, og vi åpenbering hansara og rujtje hansara. Boa åre, vir eit, ui tui og autui, ea, revsa, amen vi öllun langmove og allare leibæning. Tui at tann tui skal koma, tui da ikkje skulle tåla hina heilnæm og lærerna, men ettersunnen egnu listun teka sær lærarar ui hópa tale, såleis som te kittla teir ui øyrene, og teir skulle venda øyrenun fra sannleikanun og venda sær eit eventyrun. Men ver tu etruur i öllun lutun, tål illt, gjør trubåra gjerning, fullfør tænast og tøyna. Tøy at nu komi at herre stund at jeg veri offraur, og tøyen komin at jeg færja sted. Jeg hef strutt hit gåa struje, hef fullrunne skaie, hef varvat trunna. Og nu ligger rattletes kransren gømtur til møyn, som herren skal djeva mer av hinun degi, han hin rattvise domaren, og ikkje mer eina, men eisne öllant heimun som av elska åpenbering hansara. Røyn alt at du kanst at koma til mun som sjåtast. Tui at Demas færen framer, ev tui at han elska i henda heimen, og han færen av sted til Thessaloniko. Kreskes færen til Galatio, Titus til Dalmatio. Lukas ensamma til tjamer. Tek Markus og hev han vitt her. Så att han mer nöjtur till tennastu. Men Tychikus har vi sent till Efesus. Ta ett utkämmer, ta tack vitt här tan möttelen som är leje efter i Troas tja Karpusse och bökernar, särliga kynbökernar. Alessandur, kåparsmyjur, gjörde mer nekvilt. Herren ska löna honom efter gärningen hansara. Honom ska eisne to vera till fyra. Tui at han stav hart imot åren okkara. Og i fyrstu malsvörn munum kom ondje mer til hjálpar, men allir fóru fram mer. Gæve at det ikkje ma vera tæmon tilrokna. Men herren stav tja mer og styrste me, til tess at boanen vi mer skulle vera fullfört, og öll fölkaslu skulle fóa henn at høyra, og evar bjargavur ur jóns tjaftunum. Herren skal bjerga mer fra öllun illun versju og føra med frelstan inn i sitt himmelska rujtju. Honun veri æran om altur og allar æver. Amen. Hälsa Prisko og Aquilase og Huse og Nese forusar. Erastus var etter i Korint, men Tromfimus läser sjukan etter i Milet. Røyn alt her du kanst a koma fyrir vetur. Eubulus leder hälsa ter, og Putes, og Linus, og Claudia, og alle brøverne. Herren vere vi tøynen anda, nøyen vere vi tikkun.
1: Vi tar til Onanes, leser oss 17. Timotheus av brevet.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Tullorstar etter, tjej.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Bryggven i Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsna vi veien fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som leit rettes. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hette Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Ui tui er spilling. Dretje tekun ikkje drutjuna vune, ui tui er spilling. Efesebrev 5:18. Ta og nu galdande rústrekka leuen verli vitsirar løgtingsinnun ver høytur oradrottur hvørst hon og mund vera betri eller verri enn hin, ui hei veri galdande, suja 1906. Hugsanna var ímiskar og grunngevingarna var eisni ímiskar. Men uppskoti nutja rústrekka lög, som førdi til leialigar i ætgångt rústrekka, var samtykt vi einari ekvöv og i mörlúta. Her skulle ikkje vera tykkni deyar i middlin, ta nutja rústrekka lögun verri eller betri. Hetta hefa flestu okkara søynar mæningar. Her skal tævra tykje fram til og i bøyblian sigur rúsandi lög. Hauast allt bøyblian en bók i allar flestu føringar víra og fegnir vilja skal vera okkra lojar stjötna vivujandi tói som rætt og skoift. Skriftori oman fyrir lúsri grøyari en mong onnur skriftarinnar talum. Nýir stövan som Guds år kemur til grøy. Ta spilling ui vinn. Ans og skriften talar ímiskar menneskjaligar sindir som síløysi, óraunsk og skamløysi. Fudjenskap røye mor. Så talar hon a sama hott drytjeskap og svir. Anna kvart viso bodja okkun under bøyblinar talar eller ikkje, så stendur ta just såløys ui hinn i heila og bauk, og moa vid ikkje öll somul innast inni djeva bøyblinar rætt. Hvert gott komið bústur úr rúsandi lögi og hvossu við hinum tryggvandi og rúsandi lögi. Ein af andali undangongum mannum hér að landi tók aflægingarnar af hesun som ungur meðavur. Og í tuja rítn og lög og læra nummer 3 og 1903 stendur að lesa. Og í 18. öld fóru andalja vetingar yfir Skottland og England og William Gibson Sloan. Som levde i åren i 1838 til 1914 kom 23 år gammal i samband med en sluga vetingar rørslu. Han asanai at han var fortaptur syndare og var frelstur við trygg av Kristus og endurløysingar verk hansara. Fra hese stund hefur han verið heilhjartaur tryggvandi með avur. Han arbeidde i handle som middel anna seldi brennivuinn. Han kom bæna við inn til það urslit að hetta ber ikkje til og hann segi starfi frá sér. Hatta ver úr lúf og læru William Gibson Sloan. Og við halda áfram. Hesin ungi meðurinn kjendi kannska ikkje svo negt til bøypluna ta, altså William Sloan. Men heilagi andin sannførði henda unga mann at það var ómögulegt hjá honum som tryggvandi að selja brennivóin. Þetta stigi fördi hann inn að það andal í lög som sötni gjörði að hann kom til fyrja að búa evangelii. Hvert múa vit ekki takka gút að hann, William Sloan, segi nei til að selja brennivóin og ja til að kunngjera evangelii. Þetta fördi signing til hansara egna lov og til som mong her i fyrjun.

0: Nu läser Onenäs ur 17 Timoteusbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, apostol Kristus Jesu, vid Guds vilja till att boa fyrjottan om löve och i Kristus Jesus. Till Timoteusar, sin älskade son. Nåje, miskun, frigör från gode färger och Kristus Jesus, herravarum. Jeg tatt ikke gode som fra forfetren og tjene i regnere samvisko, lykke som avhaldende heve til i hova og i bønnen munnen, natt og det. Tøy ta i minst tar tøyne, lønnsest mer etter å suttje til, for at jeg kan være fylt ved glede. Vi tar at jeg kommet til å minnes til falskleis og trygg som i tær, hæna som fyrst bjóði í Lois ámutunni og í Evnike mávutunni og som er ívalösur í æsinni búir í þær. Þess vegna minni ég til ám, að þú byrstur upp að lóa til Guds nægigáfu som í þær við álæging handa múina. Þú að ekki gæf gút okkun mótlöysis anda, men kraftar og kærleiks og hósemis anda. Skammes du ikke vi vittnesboren om varan herra, eller vi med fenge hansara? Helder skal du vi mer tåla illt fyrir glede på skaparens skuld, samsværende Guds kraft. Han som frelste okkun og kalla i okkun vi heilavun kalle, ikkje etter gjerningun okkara, men etter sunni egnu roager og nøyene som okkun givin i Kristu Jesusu fra evigen tøyum, men nu våren allkunn vi åpenbering frelsare vårs, Kristus Jesu, han som gjør det deian til åndsjus, og lette liv og oforgåndelig leika fram i ljøse vi glede bådskapen, som settur at være bådbere og apostol og lærere fire. Tess vegna loje i eisen i hetta, men jeg skammet ikke vidt her. Tøy at jeg veit av hvem jeg har sett trygg mine, og jeg viser ui at han mentur at varveita ta som mer lite til hin dagen. Hæv ta som fyredømme ta i heilnæmo årene som du hørte av mer, og i trygg og kærleika i Kristi Jesus. Væra om hin vekra gripen som tærer finnkjen, vi heila un anda som bor ui okkom. Tu veist hetta, at allir tær i Asiu vendu sér frá mér og mittlum tærra Fygelus og Hermogenes. Herren veit í húsi og nesu forusar miskun. Tegat ofta hefur hann lauka með og hann skammaist ikkje við lontjur múinar. Men tá í hann var komin til Róm, leið hann sér eina við at leita mig upp og fann mig. Herren gef í honum at han må finna miskun tja herranum og hinun degi. Og hvordan stóra tænastu han gjördu i Efesus, það varst du best. Annar kapittel. Så vært du ta sonum mun sterskur i nøyene og i Kristi Jesusu. Og það som du hefur hørst av mer, meðan mong vittne vår tja, skal du leta trúfasta menn fóa som dúlir til eisnet lære ånder. Tål to fyrir tøyn part illt som en gauur hermeavur Kristus Jesu. Ånden som i her tænastu fløtjer sig upp i lufsins størv fyrir at han kan toknast honum som tåk han i her tænastu. Så eisne om einhver vi i kappleikum, ta ver han ikkje krundur om han ikkje leikar lólia. Bönden som arbeider, eier fyrster å få lot i avvokstunum. Gjev gætr etter tøy, som jeg sier, til at Herren skal gjeva til skin av ødlun. Minst til Jesu Krist, risen opp fra degen, av Davids at samsværende gledebåskap i munnen, som tål i yltfyre, lyka til hetta at være bonden ens og en yltjere mæver. Men Guds år ikkje bonden. Tøy tåli alt fyri tæra utvaldu skuld, fyri at eisne tei skulle få frelsuna i Kristi Jesus vi evigere dult. Til året satt, tog jeg at vi deier vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vid ut, skulle vi eisne roa vi honom. Av nokta vid, skal han eisne av nokta okkom. Vid åtryggver, ver han to tryggver, tog at seg sjølvan kan han ikkje av nokta. Min åhetta, vi te at to legger taimon dyran vi fyrir asjan guds, ikkje at litja ui åra drotte, som anki gagnir ui, men til oi letjingar fyrir tei som høyra te. Legg der eina vi syna te sjølvan som fullrøyndan fyrir gode, ein arbeidsmann som ikkje tørvar skammast, som fyrir reiliga om sannlegs åre. Men halt der bortur fra hinun vann heilava svasse, då jeg slutje vilja alltid færa langur fram i godløse. Og år tarra kom at eta omse som kreft, mellom tarra Hymenius og Filetus, som vilste bortur fra sannleikanon, vid det at her sia at oppreisnen hev langur vere, og tar kolvelta trunna tjasumon. Men Guds faste grunnvöldle stendur og hevur hetta innsikle, Herren kjenner synum. Og hvert han som nevner navn herrans skal halda sær fra åratvise. Men i stauren huset du ikkje best guldkjer og silverkjer, men eisne trætkjer og leirkjer, og summe til heijurs og summe til vannheijurs. Om einhvert du helder seg regnan fra hesun, ta skal han vera eit kjer til heijurs, halka, nøydelig til husbandanon, leialet til eitt og hvert gott verk. Men flutja fra hinun ungdomsliju listunum, stunda heldur og rattvise, tryggv, kærleika, fri vi tei som akalla herran av reinun hjarta. Men hauna tu hinun buttisliju og ausin somu trættumalun, ev tui at du veist at ei elva strui. Men ein herrans tænare eir ikkje a strujast, men at vera blujur vi öll, dulir at læra, føre fyri at tåla illt, så at han vi speklinde hefur ett heimun som seta seg vi mót, god ta einafyr kundi givet heimun omvending til kunnleika sannleikan. Og tar kundu rakna viattur ur snerru djevulsins fengægir av honum til at gera hansara vilja. Tredje kapittel. Men hetta skal du vita, at av sustu døvun skulle komme torrførar tøyir. Tøy at menneskene skulle vera sjølvkær, peningagram, reipsom, hastor, spottsom, av høyrelig mot foreldrun, av taksom, vannheilav, kærleiksleis, av alludande, bæktalande, av hosom, av lata, ikkje elskande til som gott svikafull, framlåpen, dramplat, som heldur elska lisse synar enn elska god, som heva iverbragt av Guds ötta, men heva evnokta kraft hansara. Og fra slukun skal du venda der bortur. Tøy at ur tarra flotje tær som snuja sig inn i husene og fenga konufolk som obyra av syndun og vera rikin av mongun imsun gyrndun og allt læra og ongantui kunna koma til kunnleika sannleikan. Eins og Jannes og Jambres stóu móti Mósesu, sólai standa eisni hesur móti sannleikanun, menn som spiltur í húanun, svítjur í trunnu. Men þær skulle ikkje koma langur fram, tui at vítlöysi tarra skal vera öllun openlust sólai som það eisni ver tja hínun. Men tu hefur fyllt mer etter í læru, í ætfer, í ráfun, í trygg, í langmáu, í kærleika, í tóli, í ætsöknun, í lujungun, slugun som mer voru fyri í Antiókiu, í Ikonium og í Lustru. Slugar ætsöknir som í hef ústægi og Herren bjargaði mer út úr tæmun öllum. Men allir som vilja lífa gudeliga og í Kristi Jesusu skulle vera ætsöktir. men ringar människor og svikarar skulle færa fram til te som verri vittlandi onnur og færa vittler sjálfur. Men tu, ver tu verandi og tui som tu hefur lært, og som tu ert vorin sannførdur vi te, at tu veist av hverjum tu hefur lært te, og vi te, at tu fra bandsbeini kjenner hinar heilavu skriftenar som kunna gjøre til vysantle frelsu vi trunne og Krist Jesus. Ein og hver god innblasen skrift eisne nyttelig til lærdoms, til enar, til rattlæringar, til oppvenningar i rattvise. Fyrir at Guds menneskjan kan være allbyggvin fullfør til eit og hvert godt versk. Fjore kapittel. Jeg legger ter durst vi fyrir asjon Guds og Krists Jesu, som døma skal livandi og deg, og vi åpenbering hansara og rujtje hansara. Boa åre, vir eit, vi tui og autui, ea, revsa, amen vi öllun langmove og allare leibæning. Tui a tann tui skal koma, tøy da ikkje skulle tåla hina heilnæmu lærerna, men etter sunnun egnu listun teka sær lærarar og i hópa tale, såleg som te kittla teir og i øyrene, og teir skulle venda øyrenun fra sannleikanun og venda sær eit eventyrun. Men ver tu etruur i öllun lutun, tål illt, gjer trubora gjerning, fullfør tænastu tøyna. Tøy at nu komi at tæru stund at veri ofraur, og tøyin komin at det færja stæm. Jeg hef strutt hit gaua struje, hef fullrunne skæje, hef varvat trunna. Og nu liggur rattlætis kransurinn gömdur til møyn, som Herren skal djeva mer av hinun degi, Han, hin rattvise dómarin, og ikkje mer eina, men eisen i öllum tæmun som hava elska openbering hansara. Røyn alt at du kanst at koma til mun som sjótast. Tui at Demas færn fra mer, ev tui at han elska i henda heimen, og han færnast der til Thessaloniko. Kreskesk færn til Galatio, Titus til Dalmatio. Lukas einsamma til tjamer, Tæk Markus og hef han vitt her, til at han mer nøytur til tænastu. Men Tychikus hef jeg sendt til Efesus. Ta et ut kjemur, ta tæk vitt her tann møttelen som leie etter i Troas tja Karpusse og bøkernar, særlige kynbøkernar. Alessandur Kopparsmyur gjørde mer negvilt, herren skal løna honun etter gjerningun hansara. Honum skalt eisne tu vera til fyri, tui at han stav hart imot orun okkara. Og i fyrstu málsvörn múinum kom ongi mer til hjálpar, men allir fóru fram mer. Gæfi at ikkje man vera tæmun tilrokna. Men herrin stav tja mer og styrsti mig, til tess at boanen vi mer skulle vera fullförd, og öll fölkaslu skulle fóa henn at høyra. Og evar bjargavur ur Jóns tjaftunum. Herren skal bjarga mer fra öllun illun vestju og føra mig frelstan inn i sitt himmaska rujtju. Honun veri æran aldur og allar ævir. Amen. Hælsa Prisko og Akvilasu og Huse og Nesu forusar. Erastus var etter i Korint, men Tromfimus leser sjukan etter i Milet. Røyn alt her du kanst a koma fyrir vetur. Eubulus leder helsa ter, og Putes, og Linus, og Claudia, og alle brøverne. Herren vere vi tunnen anda, nøyen vere vi tikkun.
0: Vi tar til Ona Ness, leser oss hettna til Mathiasa brevet. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.